ček pizda, trans prek murja pizda, pošao u mesto. Še popsaje paršu pizda, pa sa ga nadaru. Aaaaaa!